0: A tie sväté písma, tie šástra, to je vlastne Guru Vakya.
1: The teaching of gurus, which is now in form of books coming to us.
0: A to je učenie guruov, ktoré prichádza nám v podobe kníh.
1: The third is Guru Kripa. I think we are most familiar with that.
0: Potom máme Guru Kripa a tu všetci poznáme.
1: And the fourth is Kutki Kripa. Kutki Kripa means own Kripa. I give Kripa to myself.
0: A posledná je Kutki Kripa, to je milosť voči nám samým.
1: And I think that's worth a little bit thinking about.
0: A to je niečo, nad čím by sme sa mali zamyslieť.
1: Swamiji did not really use this word, but I know it comes from Holy Guruji. He is always also using that.
0: Swamiji veľakrát o tomto nerozprával, ale viem, že o tom hovoril veľa Holy Guruji.
1: So what does it now really mean?
0: A čo to vlastne znamená? Kripa,
1: mercy, I give mercy to myself.
0: Dávam milosť sám sebe.
1: To understand that, we can think about Guru Kripa, because we are familiar with that.
0: Takže poďme sa najprv zamyslieť nad Guru Kripa, lebo tu všetci poznáme.
1: First of all, what is Kripa? It is a feeling, an emotion.
0: A čo je Kripa? Kripa je pocit, je to emócia.
1: It basically means the guru loves the disciple and then he gives his Kripa.
0: A to znamená, že guru miluje svojho žiaka a dáva mu Kripu, milosť.
1: So, how it happens.
0: A ako sa to udeje?
1: What actually triggers now this Guru Kripa?
0: A čo to naštartuje? Čo dá pokým tomu tej Guru Kripa?
1: I think the input is very clear. It is our love to the Guru.
0: A to je jasné. To je naša láska voči Guruovi.
1: Our bhakti, our devotion.
0: Naše bhakti, naša oddanosť.
1: So now what is the practical form of our bhakti, of our love?
0: A ktorý je ten praktický aspekt našej bhakti, našej lásky?
1: It is guru seva.
0: To je guru seva.
1: So to bring it on a short formula, the disciple loves the guru and practically means he is doing guru seva.
0: Takže skrátene, žiak miluje svojho gurua a tým vykonáva guru sevu.
1: And from side of the guru loves the disciple and practically it means he gives guru kripa.
0: A z tej opačnej strany guru miluje žiaka a tým mu dáva guru kripa.
1: So we speak about love.
0: Takže rozprávame sa tu o láske.
1: It means a very high vibration.
0: Je to veľmi vysoká vibrácia.
1: It's like communicating on the very high level of energy.
0: A je to taká komunikácia na veľmi vysokej úrovni energie.
1: It's not very likely that the guru will give guru kripa to a disciple who doesn't follow, who attacks all the time the guru and whatever.
0: A nie je to veľmi pravdepodobné, že by guru ukázal tú guru kripa žiakovi, ktorého stále napáda a ho kritizuje.
1: So now we put this on kutki kripa.
0: A keď toto prenesieme teraz k tej kutki kripa,
1: that means practically now I love myself and because of my love to myself I give kripa to myself.
0: A to znamená, že milujem sám seba a vďaka tej lásky pre seba, ktorú mám, dávam si tú milosť, tú kripa.
1: So that is good kripa in clear words.
0: A toto je, ako jasne môžeme si vysvetliť, čo znamená kripa.
1: I think no one minds seeing you.
0: Nikomu nevadí, že ťa uvidia.
1: So it means, to bring it in one simple word, self-love.
0: Takže jednoducho láska voči sebe, sebeláska.
1: And I know that is not such an easy topic.
0: A to nie je taká jednoduchá téma.
1: I think for many of us it may sound like a taboo.
0: A pre mnohých z nás môže to znieť ako tabu.
1: How I came on this topic was many years ago when I was in Jordan.
0: A ako som sa dostal k tejto téme, bolo to, keď som bol pred mnohými rokmi v Jadane.
1: You know, we have this 50 sayings of Mahaprabhuji, the golden teachings.
0: A vy poznáte zlaté učenie Mahaprabhujiho?
1: And often we do on Sylvester, also here in Strelky, like a lottery. So they're all printed and you can choose one of them.
0: A väčšinou, keď je Silvester, tak či už tu, alebo tam sme si urobili z toho takú lotériu, boli vytlačené, nastrihané, my sme si ich spontánne ťahali.
1: And I have one, only one, very clearly.
0: A ja som si vytiahol takú veľmi